0: meoti bagino na dokor pore molo tulung telunyu maro ena dia mede chatata to wuncho we uru kwa meme sibili ta bel chili mi kan tia bel dang tungi ka duri woro te pokoti yuko polere polere maro be kuna jo polti amado kon ye to wuncho we uru kwa meme sibili ta raja ma odano moroni inu lwange da duyi te longe jor jor jor ar kore nen man kuri tuoni yi tang ni tinga dor dok ya te u tuoi ya ber kola tuoni wenu ka do ma nge na mi to ti na mi ru tuoi da ngwe tungia we kio ungi u gire beri jo gire min loni ungi u gire beri jo gire min ka tie do mi loni te da bu do me o ti bagi no ra dokor pur mo lo tulum te lu nyu ma ro ene ti a mi ti cha ta ta do wu cho we wu ru ko me mi Sibili tia beo, silim tia beo dange tungi kauturi wuru te pokuti yuko polere polere maro beo kune joa polti ya madoko enye to wuncho weo wuru kwa memit Sibili tia raj teo mao dano moroni inu luange doa dunyi te longe joro joro joro mando karahi maro toi te dero yeni yot pede maro doye ye ama joang Kumkina dong pa me wa wuro pango tuoni en ti jo ma mo do yore me piem ni sili moro pe yara chango en ujuri ti ne ki jo wo ken kai wi jo ti piem kere te ka mo lenga wa ju yi dang dong mi nge ni jo gra to long pi kwer pu ni jo pu yi wa kere ka de ne no na mu ni ti ke li wa nyo yo me pi mu tuoni en ni no kwer balo chen gi me pi nu mi wa pi mere kanga ta gal piem kong do piemi Ama Jowang, Kumkina dong pa me yewa wuro pango tuoni en Ti jo mga modwa yore me piem Ni sili moro pe yara chango enu juli tia neki jo woki en Kai winye jo tia piem kere te kamolenga Wao ju yi dang dong mi ngeo ni jo gira tolong Ti kwero punye jo puyu wakere Kangata yiri tia me winyo, winyi
1: Yeah
0: Iye giri kagini yepe Gire kagini yepe ka kome komi loni Ti jo mamo lo en kome komi te en weo da ho mere on Te bongi chunye nepe me mitu mona jo Don kuono da siente ke da rege Gin mon nan ka marro kon rege Te nunga pe di balu balu balu wa pe di paha paha paha Gin mon da ngom yu shua pol tia to e shilim Kari mando ti nuwa pe di wogi ne pilo pilo pili gila ji a Alwaka kware te beongi te wit kideo Nie wuri maki kana nuri pekoti ye awuwa tina man yamu logi uko adon ka yiri biru mato kwa pinge yukomi mora goye yeri o jode duongo mwa ngeo kita yiri tuwa yukere silim yen gubu da don wope iye giri kagini yepe iye giri kagini yepe kakobe komi loni tijo mamu lo en kobe komi tien en wego da omere ot Te pongi chunye nepe me mitu mwone jo Don kuono da siente ke da rege Gin mwone dan ka marro kwa rege Te nunga pe di balu balu bala wang pe di paka paka paka Gin mwone dan ngomiyo chwa pol tia toa e shilim Kani manu di nwa pe di wukhe ni pilo pilo pili gila ji a Alwa ka kware te pe ongi te wit kede o Da wuni makiye na kopi wukopi shani Ke ye unu winyo duwani kinu jok Donj beru kere bubun Kai beri diri moro matka titiri tepi kokoni wot kere payu Tamuti ya nyayo tuwe kongu Wai wana majel Wano kweyo gamene me loko dong daga tale me Kili wanyo yu moro me pimo shilim Na shibili duj We pim jo atie kere tuoro Ote chako ponyugi Ote miyugi kon Tini ko wuna ber Amani kwa yuwa nao cha kwa yu keme Nyonye me pimu jyot ye Nangwan kao tamu una ben miru cha huwa pimu unu remu wa Nyonye ti da hata la duong kandang me pimu jyot Naha doholo Naha da hata la majdang tiye

0: Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.